nam ne boni Isaac ofusu hini jima so kadi ashe adofo funu muma ntiana ya kana se odum no apega ne nsa etwi adasa fi don todie mu amana donko donko mu ntikola eno so namba ni ez

104.5 FM nyansa nyum nyansa fone tie obi ni mwa obi bechire sebo no mienu etifuo ene asamu epejasuno edapejasuno unse emu ware kakra etimu wwa mebu babu wosu kakra sene ebe ya ube kakra na mibiefone lines na fwa sebi sebi wanya afutu bi edi ama yedi yenye ya odina sembayi oni nini yamba anu mienu o mame eno on papa eware no first papei oye o mame huwa die na echini papei ejae o mame eno kofa obafufro na obafufro okofa anuno oni de wanyenu huwa die enso onu ni wu emba maku maku maku enkunu nine edinyo yo ye ni huwa die no auja anuno oni ni wu miensa na die okofa ne chiri ya wanye ni huwa die no oni ni wu maku maku maku maku nine enkunu idu mribi ami papei na ni hududuno kakra enti ni ba be mapeni ya oni ni niya ema mienua pape yao mame huo adieno nunu owakuntu inti die owo enkuni emu bamba kuhu efreno se mini ya peni papa ni hududunu inti wedie etuji wara ena urei kiki eja obuobu anuhu okoya ampara okoya pape ampara nuhudu dunu ampa enti obo modia dine kwa hospital ena odine shee nurse binsa seo nurse ni mshe ni debia na oshenua na onfrenu isikebi umbia no onfemane no ampeni ampa asu nurse insu shee pape isike umi urei nunyamfui edi yede edi sene yedi mano na uumua na omu enje nini apa anu enkrunu owo mu anu wa frɛ no papa hiese na unia ɔno nso ɛsan so ɔdɔ ni papa ntino na ɔdi asɛn ne ɛsumi kan nyina sɛ enipa nkuri papa yɛgya padeɛ ne nsa ase yɛ wɔ hɔ papa yi ɛka sɛ ɔnkɔtɔn baako na ɔmfɛnhwɛ ɔbrabɔ mu a wobɛhwɛ ne yɛtwa bɛyɛ mmienu mmiɛnsa ama onua ko ne yɛagye sika a ɛwɔ akyire no ɛde ahye yɛ ho a unia peni eni muhu fi enti gusu efedie abranti eise owo waa nini ya bakon afreni nini ya miken eye nima miya ya nyeni huwa diye ni ba otosu msun efreni se papa ya reno asan bebi uu nesi ni kure jira ha enene nkasa na abrantie se oni nurse ne kasa nuti mi se debi enye nurse a debi oni ne kasa no ni de na dwin ye ne se o se nurse se de yetimi transfer on ti bia fufu bi aba ba se ni otie se papa san yari bi onu enti oye se you wate enti anaju no ano obo na ketem anopotutu to santai ondu kromwa papa yesu oyari a kire se imu ayedi onu otie ekunyom wo petumua eja ojuju ni hui ni papa kre humos asimesi na wedi mpofri mbena waba wang krayen no si upapa asimesi si ye maminu awawo mkronu ba otosu nsunu enu osi mise uhu edu dunti wan mamini nesi kura kasa na ni papa si chwaso obwa enye nukure enti yefre abofre by anase mnise na unisika ewa nuhuntina uchua kuwa uchua ntro epese odijisika ewo nini apeni hui au nukure mpwe enye ni maamiba amike ensasia enkwalain enkuni tuntuni nano openi ni mhuji uu na die nche mkura anise fufi antua tana papeyi bame uu ebefano na idu eyenu time nu papano ebu sinafuo esi mami ya
oni papa yawo enkuni eyiri ebusiafo se o on pese mami be kuna ni yire no ebusiafo se fichu ehifa obema wanyo oba ho ade oye kuna sen esumi ka se oni na wo enkuni ho ka oni na etini fie a mi ka se eneyi a mi ka se mami da sukrati fie ho ebusiafo se fichu yen wanye no ho ade sinafo be no de bae a o mi kuna into wo amano a nye kuna eduro afia kra so a yedi papa yafe a branch free free ni anketo nyina so o mra no obi a ba into wo ano obobo an ho na ja o ni ni ama mi nu ene o ma mi ya ya nye no ho ade na nye ha o wo ye papa afi ye bie ni ama so kra na enka ya hwe se papa japa die ni yi a esan bonia enkitu ye di ntinu obia ama na branti ebusa wo if it's still a papa wants us ni japa die wo se ye hwe obusa se japa die ya kai ani maami ya ni papa anye ne ho ade na busuafo ankasa ji atum se wa anye ne ho ade nti ye nyi kunai onne se so on fa japade no ana se o mi ensa no a ye wu won no a o ye ye o ma me ho ade a ye ja no no won so na ye on dia ana se o mi no nyinara nti obisa on fa nkokot ana se onye ne die nti o pa futo bi e free e tiefo ho se ne be ya o benya adwen pa bi no dia ye de o di edi nasem e tiefo nti e bo no mi enu pepepe na mi bie phone lines no a ene asemo a eda page asemo no e bie nso enchi akese pa nkoma Mr. Johan uwo adenta ena Mr. Timothy unso uwo kuklobite Mr. Stark bebi ya uwo bie wye usi uwe bie mu achese area hu nara umu bie ati asese plan B 104.5 FM edemu yi pa nana kechiri kwa miapia unsu gana onyumtufuwa kesie baku pa nana emyei michiao eja uku unsu wogumwa ana Mr. Richard Mate aha ejen kutuku ga west unsu usi emyewe biumu pa utieme Mr. Samuel Inkum aguna kru koko Mr. Akuto new esuo ya Mr. Francis Kukubazin Kasua, Mr. Simon Akweso Kufurudia Aso Okrasi, Mr. Emmanuel Osei aka Mansonic Comte 7 Tema, Brajon Achim Newtafu, Mr. Gideon Achim Enyinesini, Mr. Michael J. Teshi, Malam Isa Oba Krowa, Mr. Joe Pijo Suhun, Mr. Chebini Baku Shuaib Chebi original PKK Edu aka Agegema Nefenso Uncle Joe Swedro Enna Taxi Driver for Chochos Uwa Comte 2 Etiefu Mibe Bruswara Nase Ebono Mienua Asamua Meditu Pejasunu Yenye Nebede Yebe Fre Nyebu